me kato girin kara na ve dana bhaja sira bari e ambe kato girin kara na ve dana bhaja yetu bas gayo kanchi.